0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
4: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
3: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
2: Serius lah?
5: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat je

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Baik, kembali bersiaran di Pan FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 9.53 minit pagi. Kita dah berada di penghujung Afni.
1: Penghujung segmen ini. Empat jam kami bersama dengan anda. Dan sebagai penutup untuk segmen ni, Ben,
0: Baik, kesimpulannya Afni. Yeah. Buli ni sebenarnya bukan orang kata sekadar gurauan ataupun perkara yang boleh dipandang ringan. Mm-hmm. Ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Sama ada dari segi emosi, mental maupun fizikal, malah ada mangsa yang ambil masa bertahun-tahun untuk pulih.
1: Ya, itu saya percaya, Ben. Kadang-kadang dia orang kata menukar kita punya perwatakan daripada ceria menjadi murung. Dan sebab itu pengenalan Akta Anti-Buli ni merupakan satu langkah penting usaha mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan saling menghormati.
0: Yeah.
1: Undang-undang bukan sekadar untuk menghukum sebenarnya, tapi juga sebagai peringatan kepada semua bahawa setiap tindakan anda itu mempunyai akibat dan setiap individu berhak dilindungi daripada sebarang bentuk buli.
0: Betul apa ni. Namun begitu, tanggungjawab membanteras buli bukan terletak pada pihak berkuasa semata-mata apa ni. Ibu bapa, guru, pelajar, rakan sepaya dan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Jadi jika kita melihat kejadian buli, jangan hanya jadi pemerhati, berani membantu mangsa mengikut keadaan yang selamat, laporkan kepada pihak bertanggungjawab dan tunjukkan bahawa kita tidak berkompromi dengan budaya buli.
1: Kita juga sangat perlu membina budaya yang lebih positif tentunya, dan hormat menghormati perbezaan, menjaga tutur kata anda dan menggunakan media sosial dengan penuh tanggungjawab. Kadangkala kata-kata yang dianggap sebagai gurauan tu boleh meninggalkan kesan yang besar pada seseorang, Ben.
0: Betul Afni. Baik, kita harapkan perkongsian topik mengenai buli yang kita kongsikan dalam segmen Apa Cerita Netizen untuk hari ini memberi sedikit kata gambaran kepada anda untuk lebih orang kata cakna kami berat mengenai isu ini. Dan sekarang dah pun 9.55 minit pagi. Selepas ini anda akan ditemani rakan tugas DJ Azhar Aziz dalam

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan.

menyatakan mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan soal minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Optometrist Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya, membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad, Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri.

0: industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian, sekaligus menutup kelompangan undang-undang sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan melalui MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan, sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi itu. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberansangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan, membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skadar seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan melalui sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. 104.5

0: Baik, sekarang pada pukul 2.34 minit petang.
1: Ya, jadi Nina. Dah 2.34 minit petang ini. Jadi mohonlah kita kongsikan sesuatu bersama dengan anda.
0: Ya.
1: Ini cerita informasi jelas sikit.
0: Betul lah. Maklumat.
1: Maklumat ni pasal yang apa? Yang baru ni. Nak daftar guna media sosial tu. Aha. Sekarang dah kena umur 16 tahun dan ke atas.
0: Ya, ada had umur. Maksudnya orang kata 5 tahun tu tak boleh.
1: Dia kalau guna tu akaun mak ayah dia lah.
0: Ya, betul.
1: Kalau dia nak ada akaun sendiri tu, dia nak verify akaun dia sendiri, dia kena umur dia 16 dan ke atas sahaja.
0: Betul, sir.
1: Dan ini telah pun berkuat kuasa bermula 1 Jun 2026. Hari ni dah 26 ribu lah. Maknanya dia dekat-dekat lah. Okey. Jadi, kita nak bagi tahu kepada anda, kalau anda gagal patuhi had umur ini, penyedia media sosial boleh dikenakan penalti hingga 10 juta ringgit Malaysia.
0: 10 juta.
1: 10 juta je, Tim. Bukan 1 juta ni, macam mana?
0: 10 juta guna gaya nak bayar.
1: Habis bergadai bergolok ni kan? Okey, ini berdasarkan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866. Okey, jadi bahagian 3 Akta 866 ini, dia bagi tahu mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi. Penerima notis dikendaki bayar penalti kewangan. Lepas tu kena kemuka representasi kepada MCMC untuk semakan semula. Lepas tu ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 tadi yang kau sebutkan, boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi 10 juta ringgit Malaysia sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866.
0: Okey.
1: Dia kalau dengar tu macam apa benda ni, susahnya nak faham kan. Senang cerita, siapa yang bersalah kena denda tak lebih daripada 10 juta dah. Tutup cerita.
0: Ikut je peraturan tu, 16 tahun ke atas boleh, 16 tahun ke bawah tak boleh.
1: Ya, pendaftaran akaun baharu media sosial wajib kemuka dokumen pengenalan rasmi dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur. Dia selalu kalau perasan kan, kita kena apa, tangkap gambar IC
0: yang tu. Apa, EKYC.
1: Yes.
0: Betul.
1: Tepat sekali.
0: Okay.
1: Betul, dia kena tangkap gambar EKYC tu lah.
0: Sambil selfie kadang tu kan?
1: Yo, selfie kena. Ambil gambar IC depan kena.
0: Betul.
1: IC belakang kena.
0: Kena.
1: Baru kata boleh buka akaun. Okey, jadi kita ingatkan kepada anda, penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah ONSA hanya benarkan individu 16 tahun ke atas menggunakan media sosial bermula 1 Jun 2026. Jadi, awas. Sebab bukan apa kita sekat penggunaan media sosial ni. Bukan kita sekat tu.
0: Betul.
1: Kita orang kata ada bagi limit sikit.
0: Limit sikit.
1: Sebab banyak sangatlah perkara-perkara tak elok kan.
0: Ya, yang bukan-bukan. Maksudnya pautan-pautan yang tak betul. Yang membawa kepada isu-isu lain, macam isu 3R.
1: Betul.
0: Ucah lagi.
1: Ucah betul. Kanak-kanak ni mudah.
0: Lepas tu dengan abang kata beta palsu.
1: Betul.
0: Lepas tu dengan scam lagi. Tak tahu mak pok dapat B.
1: Kan awak dah beli game dah.
0: Ya.
1: Kalau game tak apa, kalau kena scam. Guna care. Habis
0: kosong bank.
1: You habis duit kat kredit.
0: Ikut-ikut boleh bayar 10 juta tu, hilang 10 juta.
1: Betul. Bendanya boleh tap-tap-tap je, tekan-tekan-tekan je.
0: Betul.
1: Kan. Main dengan budak kadang dia tak tahu.
0: Tak tahu, pakai tekan je.
1: Jadi jaga-jaga ya. Dan ingatkan jugalah, berhati-hati dengan penggunaan media sosial anda.
0: Betul.
1: Okey, jangan sampai salah guna.
0: Betul.
1: Okey, jadi jomlah kita teruskan lagi hiburan kita ni, jantan.
0: Nanti kita akan dengarkan lagu Bila Nak Kahwin. Amira Othman, terus dengar Pang FM. Satu pilihan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata,

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 26 Jun 2026. Sari berita utama, warga emas jatuh sungai Bera ditemukan lemas. Bauksit RM2 juta dirampas, 9 individu ditahan di Felda Bukit Koh. Berita sepenuhnya. Mayat warga emas yang dikhuatiri lemas lepas terjatuh ke dalam sungai ketika melakukan aktiviti memancing di sungai dekat kampung Sungai Batu Bera telah ditemukan pukul 9.39 pagi tadi. Mangsa Muhammad Syukri Bakar atau Hassan, 62 tahun, difahamkan keluar memancing seorang diri semalam. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat mangsa telah ditemukan orang awam pada jarak 25 meter dari tempat mangsa dilaporkan jatuh. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua longgokan tanah disyaki bauksit seberat 10,000 tan bernilai kira-kira RM2 juta berjaya dirampas menerusi ops bersepadu khazanah yang dijalankan di sebuah ladang kelapa sawit di Felda Bukit Koh, Kuantan semalam. Operasi kira-kira pukul 11.30 pagi itu dijalankan oleh pasukan gerakan UMNO PGA dan unit penguatkuasaan negeri Pahang UPNP serta dibantu polis Diraja Malaysia PDRM. Komander Brigade Tengkara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, selain dua longgokan tanah disyaki bauksit turut dirampas ialah 3 lori tanah, 2 jengkaut dengan nilai keseluruhan 3.75 juta serta 9 individu ditahan untuk tindakan lanjut. Menurutnya, kesemua individu termasuk 5 warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang kelulusan atau dokumen aktiviti yang sedang dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 158 Enakmen Mineral Negeri 2001 dan Akta Imigresen 1959. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Pelaksanaan program intervensi tadbir urus dan pembangunan Koperasi Kariah Masjid Negeri Pahang 2026 mampu memperkasakan peranan Koperasi Kariah Masjid di Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, program itu dilaksanakan bagi memperkukuh aspek tadbir urus, pengurusan dan pembangunan Koperasi Kariah Masjid di negeri ini. Menurutnya, setakat ini sebanyak 87 Koperasi Kariah Masjid Negeri Pahang telah ditubuhkan. Beliau berharap Koperasi Kariah Masjid di seluruh negeri terus diperkasakan agar dapat memberi impak lebih besar kepada masyarakat setempat serta mencapai pengiktirafan di peringkat negeri dan nasional. Kilogram sisa buangan berjaya dikumpul menerusi program Gotong Royong Pembersihan Pantai di Pantai Anak Air, Kuantan semalam. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi CSR Petron Pahang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan MBK sekaligus memperkukuh komitmen bersama dalam memelihara kebersihan dan kelestarian kawasan pantai. Menerusi laman Facebook MBK, peserta turut mengecat tayar terpakai bagi tujuan kitar semula dan menceriakan persekitaran. Penyerahan sumbangan kerusi batu kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Anak Air untuk kegunaan komuniti setempat serta pemasangan foto frame bagi tarikan terbaharu kepada pengunjung di pantai tersebut. Program itu mencerminkan semangat tanggungjawab sosial korporat, kerjasama erat antara agensi dan komuniti serta usaha berterusan ke arah mewujudkan persekitaran yang bersih, indah dan lestari untuk generasi akan datang. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Abang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Soleha Islam Agamuku, telah membawa kita ke pukul 7.09 minit malam hari ini. Dan seperti yang saya telah kongsikan, saya telah war-warkan kepada anda, sedikitlah nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk khabar Palestin, yang mana Majlis Hubungan Amerika Islam menggesa Amerika Syarikat dan komuniti antarabangsa mengenakan sekatan terhadap Israel susulan laporan siasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mendakwa tentera Israel terus menyasarkan dan membunuh kanak-kanak Palestin di Gaza dan Tebing Barat. Dan ini yang telah dikongsikan, Suruhanjaya Siasatan Bebas Antarabangsa PBB mendapati tindakan Israel termasuk pembunuhan, kecederaan serius dan penderitaan terhadap kanak-kanak Palestin merupakan sebahagian daripada pola yang berterusan dan sistematik yang disifatkan sebagai jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Dan ini yang telah dikongsikan juga pengarah eksekutif nasional Nihat Awad dalam kenyataannya, juga menegaskan bahawa tindakan segera perlu diambil oleh masyarakat antarabangsa bagi menghentikan keganasan kanak-kanak tersebut. Setiap kanak-kanak yang terbunuh, cedera, kelaparan, mengalami trauma atau menjadi yatim di Gaza adalah peringatan menyayat hati terhadap kegagalan kita mempertahan prinsip asas hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Dan beliau menambah bahawa dapatan laporan PBB itu menegaskan ataupun mengesahkan pelbagai laporan sebelum ini daripada badan kemanusiaan dan aktivis hak asasi yang mendokumentasikan penderitaan besar-besaran kanak-kanak Palestin. Dan mereka menegaskan bahawa penamatan bantuan tanpa syarat kepada Israel sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, sekatan menyeluruh perlu dikenakan sehingga negara itu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Dan laporan PBB menyatakan juga terdapat bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan dalam konflik yang berlarutan sejak Oktober 2023, dan kira-kira 30% daripada mereka yang terbunuh di Gaza adalah kanak-kanak, mencerminkan skala kesan yang luar biasa terhadap golongan tersebut. Dan siasatan juga mendapati tindakan menyasarkan kanak-kanak merupakan salah satu elemen utama yang menunjukkan niat untuk melemahkan masa depan rakyat Palestin secara keseluruhan. Dan selain kematian kanak-kanak, turut berdepan sebagai penderitaan lain termasuk kecederaan serius, trauma psikologi, kehilangan tempat tinggal serta kekurangan makanan dan rawatan kesihatan. Dan laporan tersebut telah mencetuskan kecaman meluas daripada kumpulan hak asasi dan badan kemanusiaan yang masih lagi mendesak tindakan segera bagi memastikan accountability terhadap pelaku. Dan kita setakat ini kan, apapun kadang-kadang kita ni sering kita mengeluh kan, apabila internet kita perlahan, makanan kita lambat kan, cuaca terlalu panas kan. Namun pada waktu yang sama, ada keluarga di Palestin bukan sekadar berdepan kesukaran, malah berjuang untuk mendapatkan makanan, air bersih, tempat berlindung, keselamatan setiap hari. Dan setiap hari kita melihat berita-berita, gambar-gambar dari sana yang mengingatkan kita bahawa nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab itu, jangan kita di sini pernah jemu untuk bersyukur dan menghargai setiap detik kita bersama keluarga kan. Walaupun kita berada di jauh, kita masih lagi boleh menunjukkan tanda solidariti kita dengan terus mendoakan mereka, menyokong usaha-usaha bantuan kemanusiaan melalui pelbagai platform, pelbagai saluran yang dipercayai, serta menyebarkan mesej keamanan dan kemanusiaan. Dan sentiasa kita doakan, moga Allah mengurniakan keselamatan kepada rakyat Palestin dan melindungi kanak-kanak, wanita dan semua orang awam yang di sana terkesan. Terus dengar Pang FM.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: أجمعين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab, dalam khabar ringkas 26 Jun 2026. Kunjung hormat Kerajaan Negeri kepada Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan di Putrajaya berjalan lancar semalam. Delegasi diketuai Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail bertujuan memperkukuhkan hubungan strategik antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Seramai 325 penerima dari Felda Kota Kelangi 1, 2 dan 3 dijerantut menerima surat hak milik skim Tanah Rakyat Generasi Baharu Felda hari ini. Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berkata penyerahan itu menunjukkan komitmen Kerajaan Negeri dalam merealisasikan impian Generasi Baharu Felda untuk memiliki tanah sendiri serta membina kediaman yang lebih selesa. Pelukis Chile Edilia Azahara Abdul Wafi, 11 tahun, berjaya menghasilkan lukisan portret Menteri Besar Dato' Sri Diraja Wan Rosti Wan Ismail dengan mengambil masa kira-kira 2 jam sahaja. Pelukis Chile yang mempunyai autism ringan itu memilih untuk melukis figura nombor 1 negeri ini selepas hasil lukisannya mendapat pujian daripada Dato' Sri Diraja Wan Rosti di media sosial. Buah bas sekolah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Muazzam Shah dalam rondaan dan pemantauan sekitar Bandar Muazzam Shah Rompin semalam. Hasil pemeriksaan, 4 kesalahan telah dikesan, iaitu tiada lesen memandu, tiada lesen vokasional, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Bayi yang dilahirkan di Pahang pada hari ini akan menerima nombor MyKid bermula dengan susunan 2606-2606 sekaligus menjadikan antara kombinasi nombor yang dianggap cantik oleh orang ramai. Menerusi perkongsian oleh akaun track JPNP Official, susunan nombor itu mudah dihafal kerana menggabungkan tarikh lahir dan

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter

Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Al Azhar, Azhar pun 10:26 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi menerusi seleksi tangkap lele.

budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel, Budi Diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal Budi Diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kecapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Nah, jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan

0: pemerintah memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. GPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir, 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
1: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usahakan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

daripada Allah Ta'ala jualah, dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udzu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia, kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu, saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah. Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Tiga kalilah. Kemudian syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk minta. Jadi syekh kata, ha, fata sama. Ha, baca tengok. Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata. Dah belah, dia kata. Baru a'udzu. Lebih habis pipi dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pi tasmi' Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid. Tapi bila a'udzu, dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun baca lah a'udzu. Syekh tu pun khalas, dia kata, cukup, khatak, dia kata, salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udzu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udzu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udzu macam mana? A'udzu billahi. Dia buka a'udzu billah. Ada kita dok tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sikitlah. Dia tak ada a'udzu. Boleh lah. Malam ni boleh a'udzu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udzu tuan-tuan. Boleh ha?
Tadi kita sebut a'udzu, lah kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini banyak orang tu tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duduk pi semayang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut. Rabbil. Selalunya kalau kita duduk dengar orang sebut Rabbil. Kalau sebut Rabbil, salah dia baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bil. Bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alami, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima, salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau telah pun membaca surah Zukhruf ayat 1 hingga 15.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Radio Malaysia, Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'ul mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalau kita berjalan tu berhentak-hentakkan, dan jangan jalan di bumi ini dengan rasa kebongkakan, kerana Allah tidak menyukai sifat-sifat kebongkakan ataupun sombong. Jadi insyaAllah perkongsian kita kali ini adalah berkaitan dengan sifat sombong ataupun sifat bongkak. Sebagai seorang hamba di dunia ini, tak ada apa yang perlu kita banggakan, kerana apa, akhirnya kita akan mati dan tak bawa apa-apa. Jadi jangan, wala tusair khaddaka linnah, jangan kita nak, kalau berjalan tu nak bagi orang kita ni nampak gah sangat di hadapan ataupun di kalangan manusia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perihal tentang sombong ini. Rasulullah kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Mana tak masuk dalam syurga siapa yang dalam hati dia ni ada sebesar zarah rasa sombong. Maksud sombong ni, tuan-tuan, menutup diri itu daripada menerima kebenaran. Satu benda kita boleh buat tapi kita kata tak boleh buat. Memang aku tak boleh buat punya. Padahal kita boleh buat, kita kata tak boleh buat. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab kata angkuh. Padahal boleh buat saja benda tu, tak jadi masalah pun. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim. Dalam sebuah hadis, seorang lelaki, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimalihi. Dia lelaki ni, dia makan dekat Nabi dan dia makan guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Lepas tu Nabi tegur dia, kata, kul biyami nikah. Dia kata, awak makanlah guna tangan kanan. Tapi lelaki ni sebab agaknya dia tak boleh terima teguran dan sebagainya, dia kata qala la astati'. Dia kata tak boleh. Bukannya dia kudung, tak ada tangan, dia ada kudung. Dia tak kudung, dia boleh. Tak jadi masalah pun dia nak makan, tapi dia sebab ada rasa dia agak sombong sikit, nah dia macam tak setuju, dia kata tak boleh. Qala, Nabi kata apa? La astati' ta ma mana' ma mana'ahu illa kibru. Nabi kata tak, yang menyebabkan awak kata awak tak mampu tu, yang menghalang awak daripada mampu itu adalah sebenarnya sifat takabur kamu. Nabi pesan itu, awak tu tak boleh makan bukannya sebab awak tak boleh guna tangan kanan, tapi sebab dalam jiwa awak tu ada rasa takabur, tak boleh nak menerima teguran. Kita pun, tuan-tuan, duduk dalam pejabat, ada orang tegur kita, mudah sangat nak beta. Mudah sangat nak beta, sokmah, tak boleh belaka. Padahal boleh, untuk kebaikan bersama kita boleh buat. Tapi tak, disebabkan sombong kita, sombong kita tu tak masuk dalam syurga, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah tadi dalam hadis yang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir tu. Jadi kena hati-hati. Jadi tiba-tiba orang lelaki ni tadi otomatik tangan kiri dia tak boleh nak angkat. Nah, maknanya mungkin Allah bayar cash disebabkan tak dengar saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sombong ini juga, ancaman dia daripada Allah Subhanahu wa taala berat, berat ancaman dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan Allah tak akan cakap. Wala yuzakihim, dan Allah SWT tak akan macam berlembut dengan dia ke. Wala yanzuru ilaihim, tak akan tengok dia. Walahum azabun alim, dan mereka ini diberi azab yang sangat pedih. Ada tiga lah maknanya. Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak tengok dia, Allah tak nak melihat dia dengan pandangan, orang kata pandangan keberkatan, tak nak. Dan dia ni dapat azab yang pedih. Pertama dia kata apa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Maliku kazabu, pemimpin yang mendusta. Wa'ailul mustakbiru, orang yang
takabur. Ha, jadi kita janganlah takabur kerana bimbang dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar perkongsian dalam tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas